0: निकुलास तुम कुफा भी
1: वो टांबोला चले मिशी बना भी रे आज अच्छा तो नगम बना हम बाकी तो आज योम दे कुल कुल बना भी दे पिलोट ये तो वो जाने में नफ़ने रखते हैं ना कुछ तो कुनी तो कुने सिना फ़ाना बार ना क्यों बना रखते हैं ना ली बेजान रखते ना ये सिन फ़ान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नशा कुम बोला दे दे बे यूज़न बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तेरी रात सुनी
2: Ny zavatra tsara tokony tolizana izany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay
3: Kejoran tiada marah, rombola goyo tiada tiada. Datang bertunggal saja. Rombola saka masak kalau tuan dekul kuli. Aku tak kasar tatan. Alas tatan aku semua ke kita sambil leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuah. Di cicak tu fana fana nak kul kuli nung jauh dari sini. Sebelum masuk fana saka fana nana dulu di sini jabat ini. Semua jawab semua sama pro punya sama ini kan sani san malakas. Halo Bayu, Fintan, Raya, Mama Lagas, dia di Fayela nuncari nak balik malakas. Tosai nak milu Fayela kan? Para seduhan tosai nak sini pemandian. Nih sakit tulang pasakan abe. Manois, sini manois itu lah pasakan. Pasangi, sunsu dari losat semua semisal. Hello, si Marara pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβή, τα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζωάμ ζωφτον ζωάμ, εν φεό φοβέ, σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς, μεν οι ανδραζόλοι, να μεσάει κουνα ίδιο. Ας άει δεν πέτσαν ούλαμ ζωρό, τα καρσέντα, μια καταβή ράνο. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνο, καζμάγα μούδα, όμ ζυμνάζο. Ne fi zan fama in feu feu te tom tanano ve sa di dirano sun. Tin miso ve, tam ne piachan ni gimnajo, ve sa di dirano sun na de beiran. Dai dar ngol den ulua, tam burun dala neng dan te fapina fapta den. Na ve mta chang ze malala dala kan. Le lala niu zona te na yit tam yu voloni njinja, anam sani seran. Ne fan bututcha ni karan na moran chang uno. De tan pre dani fuktan panga zava zava tan. Sai ku zeyeng zeno ve fam nish kanaliano fa kel. Di stafa vokang leran.
2: Tupchane zan bananu tsayale neva le tutufane tutsan nyaka tsayale leran fasharo tena manambotsa le lalan. De neva nefo avu nigona te tutsayale savatsana ton shario. Neva nizeva mandan fulan panambarana ni lalana kelio. De neva miaka tsapes te atsati ambalan. Rase fukel mulan te eto mne minti neva tena ranfe. De mukul lakane te mneana krede fandimbiasana pe. Minti neva le ula makapiara tate metsena te miyas. Tsan fivoana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na tafo na varavara de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa fese ary alavitra be arindra nefa nany hoe alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa fese roanjato ny taetako izao za hoe mba hoe kafana ny lalanjany famijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.